0: this is John Lee Hooker Jr. and you're listening to Blues Men Falando.
1: Hey, hex on the boogie, we tää! Mä soitan kimpassa tuota biisi, tää on kans vanhaa tuotantoa, tää on nimeltä

Mikki! Mitä siellä menee? Meneekö meillä hyvin mitään? Ihan huippunäytteet kaikki täällä tänään. Kiitos siitä. Eikä pistä kädet ylös, come on. Ja nyt me lauletaan. Kiipassa kaikki.